tema, glupo bi zvučalo je uz ove dileme, s revolverima, al zastavu 60-ih vezle su gramofonske igle.

Mondeare, protesti 70-ih više su bili odraz mode, jer bokal pun slobode.